שכונה לא פה קומשו amshoba khona bake baphume ngozi zemoto othuma ubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani siphila